Ali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Shamad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli.

nyelamatin. Ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum.

Ya salam, ya mu'min, ya muhaimin, ya aziz, ya jabar, ya mutakabir, ya khaliq.

auf. Ya Malik wa Amok. Ya Zul Jalal wa Iqram. Ya Muqsir. Ya Jami. Ya Ghani.